0: So ye ho ni bi amen
1: amen
0: to si ho ho je me ma mo mo na tremoden obi ti obi che bra wo bre na join no ai obi ka so for ma se mi na wo ken obi ko tina obi che na bra wo bra sa na ne what my fini pan che na wo no aka sa wale bo ne bra o so ka na asem che wa obi su o si ho ho je me ma mo mo na tremoden amen
1: amen
0: ti tremoden ho ho tremoden a ho sa wo ka sa na wo wiki ho it is a bit of trouble in China.